0: Zna se šta radi bolnica, šta radi dom zdravlja s tim ako se desi neka urgentna situacija tipa udes, tu se ne pravi razlika. Mislim da je svak spreman pomoć kolegama ako ne mogu da stignu.
1: Možda bi bilo interesantno za naše slušaoce, pošto je to nekako čini nam se rijetka tema i u našem programu bila, da kažete nešto više o radu inženjera medicinske radiologije. Kako se postaje inženjer medicinske radiologije, koliko ima samostalnosti u radu?
0: Pa što se tiče inženjera radiologije, potreban je fakultet, bachelor 3 godine ili diplomirani inženjer medicinske radiologije. Mi trenutno imamo 2 diplomirana inženjera i koleginicu koja je isto inženjer medicinske radiologije. Uskoro ćemo dobiti koleginicu koja radi na ultrazvuku. Ona već sprema diplomski, tako da mislim da će i usluge biti poboljšane. Kod nas i nema nekog čekanja u čekaonici, jedino ako su sistematski pregledi u pitanju, koji nekad imamo 10, nekad 20, oni imaju svoj termin. Tad pacijenti nekad moraju da se strpe sat ili im kažemo da dođu kasnije ukoliko imaju nešto još da obave. Uglavnom, mi ne naručujemo pacijente, dajemo sve od sebe da završimo isti dan.
1: Šta je najteže u ovom vašem poslu?
0: Pa najteži su udesi koji završavaju tragično, da tako kažem. Mislim, Bradina je uzela mnogo života kroz protekle godine i tu je bilo strašnih scena koje čovjek nekako pamti za cijeli život, pogotovo kad su mladi ljudi u pitanju.
1: Kada govorimo o tim tehničkim aspektima vašeg rada u Domu zdravlja Konjic, saznali smo, dakle, stigao je novi aparat. Šta je osim toga problem još kod vas u poslu?
0: Pa kod nas je prije svega problem što mi nemamo trenutno radiologa. To predstavlja i za pacijente i za nas veliki hendikep. Međutim, naš doktor radiolog na specijalizaciji, doktor Faruk Aganović, bi trebao uskoro da pođe raditi na ultrazvuku. On je već dobio licencu, samo se čekaju ta neka odobrenja regulatornih agencija i ministarstva. Da će biti rasterećenje na ultrazvuku što se tiče duge terminologije čekanja, a što se tiče onkoloških pacijenata, oni zaista ne čekaju ni dana više nego koliko je njima potrebno da svoj termin obave i da završe svoje preglede.
1: Da, to je bitno naglasiti, a kada je riječ o saradnji Doma zdravlja i opće bolnice Konjic, doktorica Lejla Nuhanović-Gakić je u svojstvu radiologa i za Dom zdravlja, iako je uposlenica opće bolnice Konjic, je li tako?
0: Pa, doktorica Gakić je naš spoljni saradnik, ona radi onoliko koliko može, to je definitivno nedovoljno za grad Konjic.
1: Podsjećamo da je danas naša gošća u programu Radio Konjica u emisiji Minute zdravlja, diplomirani inženjer medicinske radiologije Emina Begeta. Kada smo već spomenuli doktoricu Gakić, mi smo u prošlom izdanju emisije razgovarali sa doktoricom o jednoj edukaciji koja je održana organizaciji Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, Zavoda za javno zdravstvo te Komisije za praćenje provedbe kantonalnog programa ranog otkrivanja raka dojke. Vi ste također, gospođo Begeta, bili na ovoj edukaciji. Koliko je u ovom vašem poslu neophodna edukacija?
0: Pa edukacija u radiologiji je definitivno neophodna i mi imamo redovne edukacije po pitanju novih tehnologija. Imamo kongres svake godine inženjera medicinske radiologije gdje se sve novosti razmijene između kolega, predavača iz cijelog regiona. Što se tiče drugih edukacija, inženjer medicinske radiologije mora proći edukaciju o zaštiti od zračenja. Konkretno, znači, svi uposleni na radiologiji moraju tu edukaciju proći i licenca za tu edukaciju važi 4 godine. A osim toga, ja sam isto odgovorna za zaštitu od zračenja na radu. za uposlenika

0: zdravlja.
1: Hvala vam za pažnju. Emisiju Minute zdravlja realizovali su Medin Jusufović i Amila Habibija. Do slušanja.

0: Maju Konjicu tradicionalno protiče u znaku kulture i umjetnosti, a naredna sedmica donosi nam poseban muzički doživljaj. Osnovna muzička škola Rezonanca priprema se za ciklus koncerata pod nazivom Tri majske večeri harmonije, koji će zasigurno obogatiti kulturnu ponudu našeg grada. Koncert će se održati 18., 20. i 21. maja s početkom u 19 sati u prelijepom ambijentu Bosanske sobe Narodnog univerziteta Konjic. Biće to prilika da čujemo plodove rada vrijednih učenika i njihovih nastavnika. Šta sve očekuje posjetioce, kako su tekle pripreme i koji će se odsjeci od violine, gitare i klavira, pa do harmonike i pop rock škole predstaviti publici, razgovaramo sa našom gošćom. Sa nama je Biljana Hanđo, direktorica Osnovne muzičke škole Rezonanca Konjic. Biljana, dobro nam došli.
1: Veliko mi zadovoljstvo, draga Alisa. Ja kad sam čula vaš uvod, sama bih došla na te koncerte. Krasno, zaista, ovo ste lijepo pripremili. Pa, kao što ste rekli, maj je nama udarni mjesec, znači nekako smo, sve vrijeme smo nekako u tišini dok se radi, onda to naglo eskalira. Dakle, nije naglo što se tiče našeg grada, ali evo jeste zbog te prezentacije. Kao što ste rekli, dakle, mi smo u februaru mjesecu krenuli redovno drugo polugodište, čak smo krenuli sedmicu ranije da bismo imali slobodno zadnju sedmicu juna i hvala Bogu, obzirom da smo krenuli na vrijeme već na samom početku školske godine, stigao se kompletan taj plan i program školski koji je obavezni, pa evo i nešto dodatnog. Tako da evo, vrijeme je znači bilo, pošto imali smo mi koncerte u decembru i za novu godinu i već ne znam, ne mogu se ni sjetiti, puno internih. Međutim, na ovom majskom koncertu treba da učestvuju svi učenici, svi polaznici Osnovne muzičke škole Rezonanca, kao što ste rekli, sa odsjeka za violin, gitaru, harmoniku i klavir. I pop rock odsjek, to je naša maza. U maju, jutros nešto razmišljam o tome, kad smo krenuli sa ovim prvim majskim koncertima, bila jedna večer, pa bile su dvije, pa su sad tri. To je naprosto iz razloga što je preko 70 učenika koji pohađaju muzičku školu i naprosto želimo da ta večer bude ugodna, da ne bude ni predugačka, da ne bude ni dosadna, to što neće biti sigurno, i da damo svakom učeniku prostor da on pokaže ono što je naučio za godinu dana. Tako da mi već, znači, krećemo sa koncertima, kao što ste rekli, prvi koncert

0: svih tih 14 koreografija koje je profesorica Samra Mlinar-Mandić uradila sa djecom i mislim da će isto biti jednako veličanstveno kao što je bio i onaj Broadway na Neretvi. I nakon toga, evo, najavila sam taj koncert 26. kad će uz učenike ovoga instrumentalnog dijela muzičke škole biti predstavljeni po jedna koreografija iz svakog tog programa, baby baleta, početnog i kreativnog plesa. Znači, nekako da u neki sati i 20 minuta pokušamo napraviti presjek ove školske godine.
1: Puno posla i puno organizacije u narednim mjesecima pred vama. Evo, ja bih kratko da se vratimo na ove tri večeri koncerata. Za mlade muzičare, evo, izlazak pred publiku je poseban izazov. Koliko su ovi javni nastupi bitni za razbijanje treme i izgradnju samopouzdanja kod djece?
0: Pa to je osnovno, znači mi u planu i programu imamo upravo to, to je obavezno, znači ti su koncerti obavezni, e sad mi radimo interne koncerte, to je recimo samo za roditelje ili za manji broj publike. Njima se pod jedan moraju se osloboditi treme, osloboditi straha i da ta komunikacija sa publikom da bude na nekakvoj normalnoj razini, da on to shvate na taj način, da oni stvari izlaze da predstave ono što su radili, jer oni u muzičku školu dolaze zato što vole muzičku školu, djecu niko neće rada ide u muzičku školu i zaista dolaze s ljubavlju i meni je najdraže kad učenik, ono, zvoni mu mobitel i ja vidim, piše babo. Ja kažem, zovete, a babo, moram ići kući. Znači, ja kad čujem to da kažu moram ići kući, meni je to predivno, dakle, njima se to sviđa i ljepše im je nego biti doma. Ona, znači, ti javni nastupi su izuzetno važni, jer vidimo po onom, prvi kad je javni nastup, zato radimo te interne, da se slobode prije tog velikog, bude treme, bude straha, bude plača, bude svega, ali kako prolazi vrijeme oni se već navikavaju i to im je, jako se vesele. Recimo, mene jako veseli kad počnu te pripreme za koncerta, od frizura, od haljina, od odijela. Postoji naravno i dress code, znači ne može se izaći svakakava na koncerte klasične muzike. I ono što me posebno oduševljava pored toga, to je prisustvo roditelja koji zaista uživaju u njihovom izvođenju. Možda neko i nije zainteresiran za klasičnu muziku, ali to je zaista lijepo zvuči, obzirom da i profesori biraju za te javne nastupe, bira se onako malo atraktivniji program, nije to ona teška klasika koja nekad zna biti možda malo i zamorna nekome. A zaista se zabere zanimljiv program i napravimo miks, obzirom da sad imamo stvarno veliki izbor i tu su i violina i gitara i klavir i harmonika, što je zanimljivo čuti recimo harmoniku u tom klasici. Ona je najljepša, harmonika je najljepša na klasici. I mislim da je otvaranje sa tim, kao što ste pitali, sa tim javnim nastupima jako bitno, jako poželjno, tako da oni izlaze recimo kad su pojedinačne priredbe, kad su pojedinačni koncerti, kad su njihove škole matične, tada oni jednako nastupaju i to im svima otvara onako i vidike i puno im je ljepše, imaju odlično, imaju konekciju i ja vidim kad oni razgovaraju sa novinarima da oni zaista super razgovaraju i da imaju lijepo što da kažu.
1: Evo, pred sami kraj, koncerti su u 19 sati, iako je interni koncert u pitanju, roditelj će definitivno biti tu, ali pozivi svim sugrađanima, ulaz je slobodan, da dođu da vide šta su naučili ili šta nauče kroz godinu dana i možda njihovo dijete ili se upiše jednog dana u tu školu.
0: Naravno, znači ovo je javni koncert, otvoren je, tako da poželjno je, znači, da bude publike, da bude što više publike i pored roditelja svakako da bude što više publike. I evo, već kad ste to i rekli, da najavim da naš konkurs za prijemni javni poziv za upis u novu školsku godinu je u toku. Dobro bi bilo ukoliko ima zainteresiranih, jer već imamo određen broj djece. Mi smo zaista ograničeni, ne možemo primiti veliki broj učenika, pošto nemamo dovoljan broj učionica da bismo mogli rasporediti nastavu. Zato da se ne bi desilo nekad u septembru, joj, nismo znali, onaj kad mi već popunimo i kad napravimo raspored, jako je teško, obzirom da profesor dolaze iz Sarajeva, smo stara, samo je profesorca Emila iz Konjica, znači profesorca Lidija Čović na violini, profesorca Sara Šečić na izence, također violina, Emir Bečirović gitara, Ivana Čelk klavir i profesor Enis Hirlić, on je solfeđo, klavir i harmonika, profesorca Emila Osmančević Turak, ona je na klaviru, znači ista je postava profesora, nismo dodavali, pošto je nekako lijepa je kombinacija ljudi, energija, odlično se slažu i tako da moramo prilagođavati njihovom vremenu. Evo, ponovit ću, znači, ukoliko ima zainteresiranih za upis učenika u novu školsku godinu, neka se što prije prijave.

počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica. Dobro jutro i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija i ovog prvog dana vikenda, što znači da je subota 16. maj 2026. godine. Danas su sa vama Muamer Ćukle i Samra Đajić. Želimo vam jedan opuštajući i ugodan dan da ga provedete sa vašim prijateljima i porodicom, a i mi smo svakako tu sa novim programskim sadržajima. Želimo vam još jednom dobro jutro i ostanite uz program Radio Konjica.

0: Idemo sada nastupa grupa Protest i Rambo.
1: Ajmo!
0: Ajde, mami, sviraj!

džezba, džezba, džezba, džezba, džesi ti. Šo mi bona, ne nazoviš, še si ne javiš. Ili si našla nekog drugog, pa te taksiraš. Ili diš sebi sjenu, bez si foliraš.

džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džesi ti. Šo me bona, ne nazoveš, šo se ne javiš. Dobro, dobro, nema veze, javit ćeš se ti. Doće cica, nakon lica, kad ti zagusti.

0: kofrčin.
1: Okano, moj ne bi ba kofrčin.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
1: Eki tebe.
0: Šo me bon, ne nazoviš, šo se ne javi.
1: Moj ne ba toga.
0: Džezba, džezba, džezba, džezba, džezba, džezidi.
1: Stipu me, majke.
0: Šo me bon, ne nazoviš.
1: Jel tu nemaš boba?
0: Šo se ne javi.

0: kući. Daj ba, još gradela.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čeli

neka druga, ruže i klas je zrelo. Ona negdje u zatišju plima od već daleka, ona bi bila uz mene samo da sam

0: Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika

0: kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Jako mi se sviđa, dopada mi se radio konjici, stvarno, ono, kad slušam, ali da imam vremena više, svaki dan bi slušalo zimi, slušam besprekidno radio konjici, sviđa mi se, dobar je program. Tako je fin program, kada bi ga ja pravio, ne čini da bi takav bio.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, agencija Visit Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: dodatnom edukacijom, prilikama. Ja ih zaista pozivam evo da nam se jave. Naši kontakti su dostupni na našoj web stranici media.ba. Broj telefona, tu smo stvarno za sve koji su zainteresovani, koji žele i vide priliku zapravo u medija centru, odnosno podršku i pomoć koju mi možemo pružiti.
1: Evo, nadam se da će mladi studenti novinarstva uspjeti da iskoriste sve te prilike koje im nudite velikodušno. Da se još malo vratimo na radionicu koja će biti održana u Konjicu u Garden City hotelu 20. maja. Koliko znam, bit će i učesnika iz Konjice.
0: Jeste. U okviru ovog projekta nekako nam je i fokus bio na Hercegovini. Stvarno mi je drago vidjeti da se dosta učesnika prijavilo iz vaših krajeva, iz Konjica, iz Mostara, pa čak i iz Jablanice. Tako da mi je zaista zadovoljstvo da postoji interes i ja se nadam da će samo dobre reakcije uslijediti nakon održane radionice.
1: Da li planirate slične događaje i u narednim mjesecima, u narednom periodu?
0: Znate kako, trenutno smo sada u Konjicu sa ovom početnom aktivnošću. Svakako da nam je ciljana regija Hercegovina, možda ne nužno u Konjicu, ali svakako da će Hercegovina biti zajednica, odnosno da će zajednice u Hercegovini biti u fokusu kada budu u pitanju neke druge aktivnosti ovog projekta, a pošto smo projektom nekako u više ciljanih zajednica fokusirane, trudit ćemo se da svakako budete uključeni, a ono što jeste zapravo cilj nakon ove radionice da gosti, odnosno učesnici koji budu tu iz Hercegovine nominuju mlade iz svojih lokalnih zajednica koji će dalje učestvovati u recimo kampu koji ćemo organizovati u narednom periodu, pa izložbi. Također, mladi će imati priliku da rade u lokalnim zajednicama koje budemo odabrali putem ovog projekta i slično. Tako da konkretno vam ne mogu sada reći da ćemo biti baš u Konjicu u narednom periodu, ali ono što vam mogu garantovati jeste da će mladi iz Konjica i Hercegovine sigurno biti uključeni u naredne aktivnosti ovog projekta.
1: Evo, drago nam je to čuti, svakako sjajna prilika za sve mlade ljude. I evo, možda na kraju još neka vaša poruka upravo mladima u Konjicu, u Hercegovini, ali šire i u Bosni i Hercegovini, i kroz medije i kroz medijske sadržaje.
0: Svakako. Evo, ja bih poručila kao osoba koja je prije nekih 15 godina bila srednjoškolka i tada, nažalost, nisam imala prilika koju mladi imaju danas ili jednostavno nisam znala vidjeti ili ta tehnologija nije bila toliko napredna kao što je danas. Ja bih ih pozvala i ohrabrila zapravo da sve aktivnosti u kojima vide bilo kakvu mogućnost rasta i razvoja, usvajanja novih znanja, iskustava i naravno vještina koje će im kasnije u poslovnom, profesionalnom životu itekako poslužiti. Ja i zaista ohrabrujem da se prijavljuju, da učestvuju, da gledaju iz svakog ugla kako mogu doprinijeti svojoj zajednici, da se ne plaše da će biti na primjer odbijeni od zajednice, da ta njihova ideja možda nije dobra. Ja svakako vjerujem da su sve ideje dobre ukoliko se i dobro iskomuniciraju, koliko se radi s ljubavlju i sa željom da zaista stvari budu bolje u našem društvu i da imamo sadržaja i za mlade, i za odrasle, i za generacije koje nam dolaze.
1: Hvala puno za ove informacije, za razgovor i odvojeno vrijeme. I evo, svakako ekipa Radio Konjica će biti učesnik ove radionice. Rado ćemo doći da ispratimo i svakako da o tome informišemo našu javnost.
0: Hvala vam puno i ugodan vam ostatak dana.

0: Konjic. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelićka jagoda 300 grama, 2,50. Ketchup 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53.

0: se radio uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upali se i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konjica.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije MBH Prom, prodavnica građevinskog elektro i vodomaterijala u ulici Donje Polje u Konjicu. Majska ruža, Radio Konjica 2020.

0: Marketing Radio Konjica. Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorts 11.99.

0: Slušaj svoj radio. Radio Konjic.
1: Dobar, uglavnom slušam na večer onu reprizu, jer preko dana imam drugi poslova.
0: Hvala vam za podršku.
2: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Global Tech DOO Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Svaki dan je dobar dan uz vaš Radio Konjic.
1: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marku 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 14.

0: telefona u Sarajevu, Ciglane 033 223 350 i 061 542 088, u Konjicu na 036 734 170 ili 062 277 912, u Jablanici na 036 753 031, u Mostaru na 061 386 618 te na Farmi Borci na broj 061 499 588. Isporuka kurbana vršit će se prema želji kupca prvi, drugi i treći dan Kurban Bajrama. Maksumić Komerc, d.o. Konjic.
1: Slušam na radio Konjic, ne uvijek, ali slušam.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu Bingu planiraj od 14. do 17. maja. Čelička jagoda 300 grama, 2,50. Kečap 1 kg Bingo, 2,75. Toaletni papir 24 komada Bingo, 5,45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

0: Akciju Amko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davro Lon 50 ml 2,95.
0: Amko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ukoliko imate sugestiju, kritiku, javite nam na naš Viber broj 061 430544. Vaš Radio Konjic.
3: Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Ja plačem samo kada ljuštim luk i ponekad kad liju kiše. Ja plačem samo kada ljuštim luk i nikad.

0: Evo, nadam se da će mladi studenti novinarstva uspjeti da iskoriste sve te prilike koje im nudite velikodušno. Da se još malo vratimo na radionicu koja će biti, dakle, održana u Konjicu u Garden City hotelu 20. maja. Koliko znam, bit će i učesnika iz Konjica.
1: Jeste. U okviru ovog projekta nekako nam je i fokus bio na Hercegovini. Stvarno mi je drago vidjeti da se dosta učesnika prijavilo iz vaših krajeva, iz Konjica, iz Mostara, pa čak i iz Jablanice, tako da mi je zaista zadovoljstvo da postoji interes i ja se nadam da će samo dobre reakcije uslijediti nakon održane radionice.
0: Da li planirate slične događaje i u narednim mjesecima, u narednom periodu?
1: Znate kako, trenutno smo sada u Konjicu sa ovom početnom aktivnošću, svakako da nam je ciljana regija Hercegovina, možda ne nužno u Konjicu, ali svakako da će Hercegovina biti zajednica, odnosno da će zajednice u Hercegovini biti u fokusu kada budu u pitanju neke druge aktivnosti ovog projekta, a pošto smo projektom nekako u više ciljanih zajednica fokusirane, trudit ćemo se da svakako budete uključeni, a ono što jeste zapravo cilj nakon ove radionice da gosti, odnosno učesnici koji budu tu iz Hercegovine nominuju mlade iz svojih lokalnih zajednica koji će dalje učestvovati u recimo kampu koji ćemo organizovati u narednom periodu, pa izložbi. Također, mladi će imati priliku da rade u lokalnim zajednicama koje budemo odabrali putem ovog projekta i slično. Tako da, konkretno vam ne mogu sada reći da ćemo biti baš u Konjicu u narednom periodu, ali ono što vam mogu garantovati jeste da će mladi iz Konjica i Hercegovine sigurno biti uključeni u naredne aktivnosti ovog projekta.
0: Evo, drago nam je to čuti, svakako sjajna prilika za sve mlade ljude. I evo, možda na kraju još neka vaša poruka upravo mladima u Konjicu, u Hercegovini, ali šire i u Bosni i Hercegovini, evo i kroz medije i kroz medijske sadržaje.
1: Svakako, evo ja bih poručila kao osoba koja je prije nekih 15 godina bila srednjoškolka i tada nažalost nisam imala prilika koju mladi imaju danas ili jednostavno nisam znala vidjeti ili ta tehnologija nije bila toliko napredna kao što je danas. Ja bih ih pozvala i ohrabrila zapravo da sve aktivnosti u kojima vide bilo kakvu mogućnost rasta i razvoja, usvajanja novih znanja, iskustava i naravno vještina koje će im kasnije u poslovnom, profesionalnom životu itekako poslužiti. Ja i zaista ohrabrujem da se prijavljuju, da učestvuju, da gledaju iz svakog ugla kako mogu doprinijeti svojoj zajednici, da se ne plaše da će biti na primjer odbijeni od zajednice, da ta njihova ideja možda nije dobra. Ja svakako vjerujem da su sve ideje dobre ukoliko se i dobro iskomuniciraju, koliko se radi s ljubavlju i sa željom da zaista stvari budu bolje u našem društvu i da imamo sadržaja i za mlade i za odrasle i za generacije koje nam dolaze.
0: Hvala puno za ove informacije, za razgovor i odvojeno vrijeme i evo svakako ekipa Radio Konjica će biti učesnik ove radionice. Rado ćemo doći da ispratimo i svakako da o tome informišemo našu javnost.
1: Hvala vam puno i ugodan vam ostatak dana.

0: Konjić. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Anko.
1: Akcija do 20. maja. Pureća šunka ovako 400 grama 4,50. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram 3,80. Vegeta 250 grama 2,95. Fanta Lemon Exotic Marko 95. Milk Roll Class 300 grama 2,95. Davrolon 50 ml 2,95.
0: Anko Commerce. Tvoj prijatelj u kupovini.
2: O kredit za mlade poduzetnike. Imate manje od 35 godina i poduzetnik ste. Mi kažemo ok, jer prilika za biznise, postojeće i nove, u Mi Bospu O kredit se zove. Očekujete i pogodnost? Ok, O kredit sadrži i edukaciju za klijente, jer naš moto je okrenimo na uspjeh. O kredit proizvod je podržan od strane EBRD ovog programa Mladi u biznisu. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite 0800 202 53.
0: Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Agencija Visit Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

0: se radio je uključen od jutra do sutra, što bi se rekao tako, mislim, pri dolazku na posao upao i to se ne gasi više do kraja radnog vremena. Radio Konica.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjica. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža, Radio Konjica 2026.